mas naa am soxna su ñëw ci Serigne Touba jox ko ab kopp addiya. Serigne bi ne ko loo ci jublu, mu ne ko dama koo rom mu rafet rek mu jëndal la ko. Serigne bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mën la koo may.

الدنيا وقت خمني واجب بي الخمس بدون احتجود لي مي قدك أجمع دين كي فنان وقتانه ما هو سرنا طبعا أجل الشيخ ولا مي جورني يومي نباي كخيل نجي خسر أونلاين طبعا ماندبي كيف كأمي بقولك ديكو ديجا الخمس جنغون دين كي تك di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokkale tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa hadjata nak simamul sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp nonu al khamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko ko bëgg deglu rek maye saxal.

0: juliki khairil alamin tay tag ngendi elimam dana fi junju ay mbiram lu newlu tor lu ma ci xam khawma azakai azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonku sunnam li tax mu don ngendi imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يالله صلي وسلم في أبد على الذي إليك خادم من حبت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المعالي. وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي دقلو راجو خاص دا أونلاين كان دقي بايكو في جتوبا ميلانو كي ميكروبي سين بكم تعليم دونغل دونغي kon ñu del ci rek diktal leen li nga xamni moy nafilek tay gi di guddik aljuma manam kon alxames yi ci guddii tan doxale ko ci tere bu tradd bi di tere serigne soyim bakki bin khadim rasul moy hurudul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay gi di guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fil ardi manam fuk yoon ak juroom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bammel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alxames ci guddii ku ci mëna julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak izazul zillati fuk yoon ak juroom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci

0: Walen gor walen gor walen gor jere ngeen jef jere ngeen jef
1: rabbi ya ahmad wa hala muhammad hali qayr salawati samadi rabbi ya ahmad wa hala muhammad hali qayr salawati samadi بارك لي اللهم في حياتي وجلبي
2: الخمس جنة تقولي مي قدك أجمع دين كي فنان وقتان ما هو سرين طوبا يالور الشيخ ورمي جورين يونوي نبايا كو خيل مكشي خسر أونلاين طوبا موندو بي كيف كو خمي بقنجدي قدك الخمس جنغون dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak keneen ko bax kuñ ci mëna bokk bu bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye jaata nak sima musallil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillamal jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillamal jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu Serigne Touba moko wax kon nang yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al khamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamas ci ko kuko beug deglu rek baye xel ci jamono joju assalamu